adikre achi lhamu chha laje ton dre ayang ran chen bna lankan chungo xiang chen wo je dikre chupi chomne